Benjamin Angeli spillede her musik af Amy Beach. Og vi får også lige et skud Beethoven her med Osmo Vanska og Minnesota Orkestret.

Det skotske nationalorkester og dirigenten Neeme Järvi med første sats forspil Hymne til naturen fra Rimsky-Korsakovs suite fra operaen Legenden om den usynlige by Kitesh. De øvrige satser byder både på bryllupsoptog, tatarinvasion og død og apoteose.

Andreas Steyer var solist med Freiburg Barokorkester her i Allegro-satsen fra Carl Philipp Emanuel Bachs cembalo-koncert i C-mol.